0: app Sveriges Radio, där man kan kontakta oss under fliken lokalt. Finns vi på bild? Kan man ju kanske kolla in hur många knappar du har uppknäppt på skjortan där då, på bilden.
1: Just det, men nu ska vi säga att när bilden togs, då var det en strålande sommardag med jättemycket sol. Så då är det lite fler.
0: Då är det lite fler.
1: Lite mer bröst som vi...
0: Det är Marie som skriver: hej och tack för ett omväxlande program. Ska städa vårt sovrum idag. Ett tråkigt göra men ett måste. Lyssnar på er går det så mycket lättare.
1: Ja men Marie, då ska vi hjälpa dig att få lite verklighetsflykt här nu. Vi tar och dyker in och upp på höjderna i sagovärlden.
0: Det är dags för Lillebror och Karlsson på taket.
2: Det här är Barnradion.

0: Kommer ni ihåg att lillebror fick följa med Karlsson upp på taket och gå runt där med honom och filura? När både Karlsson och lillebror hade fått nog av filureri, då var det ganska mörkt, så de vandrade tillbaka till Karlssons hus. Då fick de höra en brandbil nere på gatan, och rätt som det var kom en lång stege skjutande upp mot taket. Då började lillebror fundera.
1: Tänk om de kommer för att hämta mig? Min mamma har så mycket nerver så det sprätter om det.
0: Han tyckte så synd om mamma när han tänkte på det, och han längtade efter henne.
2: Man skulle förstås kunna filura lite med brandkåren.
0: Men lillebror ville inte filura mer. Han stod stilla och väntade på brandsoldaten som kom klättrande upp för stegen.
2: Nåja, det kan också vara på tiden för mig att sticka in och lägga mig. Visserligen har vi tagit det lugnt och inte filurat så mycket. Men jag hade i alla fall minst 30-40 graders feber i morse. Det får vi komma ihåg.
0: Och så skuttade han iväg över taket.
2: Hejsan hoppsan lillebror!
3: Hejsan hoppsan Karlsson!
0: Men han tittade hela tiden på brandsoldaten som kom allt närmare.
2: Du lillebror! Tala inte om för brandkåren att jag är här. För jag är världens bästa eldsläckare. Och sen skulle det bara bli ett evigt tjatande efter mig så fort det tar eld någonstans.
0: Brandsoldaten var nära nu. Stå stilla där du är, ropar han åt lillebror. Rör dig inte ur fläcken så kommer jag hämta dig. Det var snällt av honom, tyckte lillebror, men bra onödigt. Lillebror hade ju travat och gått på taket hela eftermiddagen, så nu orkade han gå ett par steg till.
1: Är det min mamma som har skickat dig?
0: Frågade han när han i brandsoldatens famn var på väg ner från magirostegen. Ja, vad tror du, sa brandsoldaten. Men du, jag tyckte nästan ett slag att ni var två små pojkar där uppe på taket. Lillebror kom ihåg vad Karlsson hade sagt och han svarade allvarligt.
1: Nej, det var ingen mer pojke än jag.
0: Mamma hade verkligen nerver så att det sprätte om det. Hon och pappa och Bosse och Bettan och en massa andra människor var nere på gatan och tog emot lillebror. Och mamma kastade sig över honom och kramade honom och skrattade och grät om vartannat. Och pappa bar honom ända upp i våningen och höll honom tätt tryckt in till sig hela tiden. Och Bosse sa, du kan verkligen skrämma livet ur en lillebror. Och Bettan grät hon också och sa, du får aldrig mer göra så där, kom ihåg det. Och när lillebror en stund senare låg i sin säng samlades de allihop omkring honom, precis som det hade varit hans födelsedag. Men pappa sa mycket allvarsamt. Förstod du inte att vi skulle bli oroliga? Förstod du inte att mamma skulle gråta och vara ledsen? Lillebror skruvade på sig i sängen.
1: Inte så där mycket orolig.
0: Mamma kramade honom hårt, hårt och sa, tänk om du hade ramlat ner. Tänk om vi hade blivit av med dig.
1: Hade ni blivit ledsna då?
0: Ja, vad tror du, sa mamma. Vi vill inte vara av med dig för något pris i världen, det vet du väl.
1: Inte för 100 000 miljoner kronor ens en gång?
0: Nej, inte för 100 000 miljoner kronor.
1: Är jag värd så mycket?
0: Ja då, sa mamma och kramade honom en gång till. Lillebror funderade. 100 000 miljoner kronor, vilken förskräck.

0: verkligen massa pengar? Kunde det vara möjligt att han var värd så mycket när det gick att få en hundvalp, en riktigt bra hundvalp för 50 kronor?
1: Du pappa, om jag är värd 100 000 miljoner kronor, då kan väl jag få ut 50 kronor kontant och köpa mig en liten hund?
0: Det var inte förrän dagen därpå vid middagsbordet som de började fråga lillebror hur han hade kunnat komma upp på taket. Gick du genom luckan på vinden, frågade mamma.
1: Nej, jag flög upp med Karlsson på taket.
0: Mamma och pappa tittade på den. Nej, det här går inte längre, sa mamma. Den där Karlsson på taket gör mig tokig. Lillebror, det finns ingen Karlsson på taket, sa pappa.
1: Finns det inte? Han fanns där igår åtminstone.
0: Mamma skakade på huvudet. Det är skönt att skolan slutar snart så du kan få fara till mormor, sa hon. Dit hoppas jag att Karlsson inte tänker följa med. Det där var ett bekymmer som lillebror hade glömt bort. Han skulle resa till mormor över sommaren och inte få se Karlsson på 2 månader. Det var inte det att han inte trivdes hos mormor. Han hade alltid så roligt där, men vad han skulle sakna Karlsson. Och tänk om Karlsson inte bodde kvar på taket när lillebror kom tillbaka. Med armbågarna på bordet och huvudet stöttat i händerna satt han där och försökte tänka efter hur livet skulle bli utan Karlsson. Inga armbågar på bordet, vet du väl, sa Bettan.
1: Sköt dig själv.
0: Inga armbågar på bordet, lillebror, sa mamma. Vill du ha lite mera blomkål?
1: Nej, hellre döden.
0: Usch, så säger man inte, sa pappa. Man säger nej tack. Det var också ett sätt de hade att kommendera en 100 000 miljoners unge, tänkte lillebror, men det sa han inte. Istället sa han...
1: Om jag säger hellre döden så förstår ni väl att jag menar nej, tack.
0: Men så säger inte en gentleman, envisades pappa, och nu vill du väl vara en gentleman, lillebror?
1: Nej, jag vill hellre vara en sån som du, pappa.
0: Mamma och Bosse och Bettan skrattade. Lillebror förstod inte varför. Men han fick för sig att de skrattade åt hans pappa och det tyckte han inte om.
1: Jag vill vara en sån som du, pappa. Som bara är snäll.
0: Tack, min unge, sa pappa. Hur var det? Vill du verkligen inte ha mera blomkål?
1: Nej, hellre döden.
0: Men det är nyttigt, sa mamma.
1: Ja, det var väl det jag kunde tro. Ju illare man tycker om en mat, ju nyttigare är den. Varför måste de proppa in alla vitaminer i sånt som smakar illa? Det skulle jag gärna vilja veta.
0: Ja, är det inte konstigt, sa Bosse. Du tycker väl att de skulle vara i cola och tuggum istället, va?
1: Det där var det förnuftigaste du har sagt på länge.
0: Efter middagen gick han in i sitt rum. Han hoppades av hela sitt hjärta att Karlsson skulle komma. Snart skulle ju lillebror resa bort. Och han ville träffa Karlsson så mycket som möjligt innan dess. Det kanske Karlsson kände på sig, för han kom flygande så fort lillebror stack ut näsan genom fönstret.
1: Har du ingen feber idag?
2: Feber? Jag har aldrig haft någon feber. Det var bara inbildning.
1: Inbillar du dig bara att du hade feber?
2: Nej, men jag inbillade dig att jag hade det. Världens bästa filurare. Gissa vem det är.
0: Karlsson var inte stilla en sekund. Hela tiden medan han pratade stod han omkring i rummet och pillade nyfiket på allting. Öppnade så många skåp och lådor han kom åt och undersökte allt med största intresse.
2: Nej, idag har jag ingen feber. Idag är jag så kolossalt kry och upplagd för lite skoj.
0: Lillebror var också upplagd för lite skoj, men först och främst ville han att mamma och pappa och Bosse och Bettan skulle få se Karlsson så att han slapp höra det där tjatet om att Karlsson inte fanns.
1: Vänta ett litet slag! Jag kommer strax tillbaka!
0: Och så rusade han iväg in i vardagsrummet. Bosse och Bettan hade just gått ut, det var förargligt, men mamma och pappa satt där i alla fall och lillebror sa ivrigt.
1: Mamma, pappa, vill ni komma in i mitt rum nu med detsamma?
0: Han tordes inte säga någonting om Karlsson. Det var bättre att de fick se honom utan varning. Kan inte du komma och sitta hos oss istället, sa mamma. Men lillebror drog henne i armen.
1: Nej, ni ska följa med in till mig och se på en sak.
0: Efter lite övertalning fick han dem med sig båda två. Och lillebror öppnade glad och lycklig dörren till sitt rum. Nu äntligen skulle de få se.
3: Han kunde ha gråtit så besviken blev han. Rummet var tomt,
0: precis som förra gången när han skulle visa upp Karlsson. Vad var det vi skulle få se, frågade pappa.
1: Nej, inget särskilt.
0: Som tur var ringde telefonen i samma ögonblick så lillebror slapp komma med förklaringar. Pappa gick sin väg för att svara och mamma hade en sockerkaka i ugnen som hon måste se till. Lillebror blev ensam. Han satte sig vid fönstret. Han var riktigt arg på Karlsson och bestämde sig för att säga honom ett sanningens ord ifall han kom flygande. Men det kom ingen flygande. Istället öppnades garderobsdörren och Karlsson stack ut sitt nytra ansikte. Lillebror blev så förvånad.
1: Vad i all sin dar har du gjort i min garderob?
2: Ruvat ägg? Nej. Suttit och tänkt över mina synder? Nej. Legat på hyllan och vilat mig? Ja.
0: Lillebror glömde bort att vara arg. Han var bara glad att Karlsson hade kommit till rätta igen.
2: Det där är en väldigt bra garderob att leka kurragömma i. Det gör vi, va? Jag lägger mig på hyllan igen och du gissar vad jag är.
0: Innan lillebror hann svara hade Karlsson försvunnit in i garderoben och lillebror hörde hur han klättrade för att komma upp på hyllan.
2: Leta du!
0: Lillebror öppnade garderobsdörren på en vid gavel och hittade utan större svårighet Karlsson på hyllan.
2: Åh fy vad du är elak! Du kan väl leta i sängen och bortom bordet och andra ställen först. Jag är inte med om du gör så där.
3: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 11 av Astrid Lindgren.
4: Du har lyssnat på Barnradion.
5: Och vill du lyssna på fler sagor in i app Sveriges Radio?
6: Alltså, vi är motbevisade. Usch, skönt, roligt, härligt. Det badas runt om i Sverige och det trillar in badtemperaturer.
5: Nej, vad roligt! Ja,
6: trots molnen.
5: Ja.
6: Inget stoppar oss nu.
5: Nej, här är sommartid.

0: Ted Gärdestad, åh vilken härlig dag.
1: Nu till kategorin saker man inte visste att man ville ha innan man visste att det fanns. Exempelvis i den kategorin toalettpapper med mönster.
0: är det något som du brukar inhandla?
1: Nej, men det finns ju så, därför så växer behovet. Ja. Sminkspegel på baksidan av mobilen har jag sett att människor har.
0: Ja, det är ju väldigt praktiskt.
1: En sån här liten lökhackarapparat.
0: Ja, den. Min favorit i hushållet.
1: Och nu ska vi spåna in en sak som man inte visste att man ville ha innan man nu hör om designade, snygga vindskydd.
0: Vilken möjlighet det är, va, det där med vindskydd. Att få sova till skogens sus när som helst. Och nu så kan man då också göra det här med arkitektritat tak över huvudet.
1: Kari Söderberg på P4 Norrbotten. Du spanar in spektakulära byggen verkligen ute i skogen.
2: Ja, alltså jag ser inte bygget för skogen, men jag ser kärnan där bygget står. Och vi hör hur de arbetar febrilt där nere. Det är absolut ingen täckning där nere. Så vi har gått upp här några hundra meter bara upp längs Solanderleden och står faktiskt på bord.
1: Det är riktigt hackigt här alltså från Solanderleden. Vi är mellan Piteå och Luleå. Kari, hör du oss?
2: Ja.
0: Vi får nog ta och se över.
1: Det är för hackigt.
0: Vi är i skog. Det är lurigt. Vi ska se om vi kan hoppa över till Klara, vår andra reporter. Vi hörde ju henne tidigare. Hon var ju ute på långmarsch.
1: Ja, och då hamnar vi en ganska lång bit ifrån Norrbotten. Vi hamnar i Jämtland och också in vid skog och landsvägar. Förut var ni fem pers som har anslutit till den här 4-dagarsmarschen. Har folk trillat av eller, Klara?
3: Ja, nu är vi tre tappra kämpar som fortsätter här. Två har vänt om för att ta bilen tillbaka, men de hade ju ändå promenerat i 1,5 mil då. Det är ju en skaplig promenad, får man säga. Så nu går vi här längst med, inte längst med E14 utan på liksom en liten stig precis bredvid, så det är därför ni hör en massa bilar här i bakgrunden. Och ja, man har ju andat lite i halsen efter den här promenaden, men nu ska vi se. Henrik Harr som arrangerar det här, kan inte du berätta lite liksom, hur fick du den här idén? För den kom ju ursprungligen från Nederländerna, visst är det så?
4: Ja, det stämmer. Det var egentligen när jag gjorde militärtjänst på 80-talet, jättelänge sedan. Då var det många befäl som åkte ner till Nederländerna och gick någon slags halvmilitär marsch där. Vilket lät kul, men jag tänkte inte så mycket mer på det. Men sen återkom idén 2005 och tänkte att jag åker ner och provar och ser om det är någonting. Och det var ju jättekul, utmanande men en fantastisk upplevelse. Och sen frågade jag min äldsta son om inte han ville gå, om inte vi skulle åka ner. Och han tyckte det var ju kul, så då åkte vi ner 2022-2023. Och efter det tänkte jag, kan inte åka till Nederländerna hela tiden, så att vi går här på plats i Jämtland istället.
3: Ja, det är betydligt mycket billigare här, men i Nederländerna är det en riktig folkfest som jag har förstått det.
4: Ja, det är helt galet där. Det är 45 000 vandrare och 1 miljon människor som kommer under den här veckan. Och det är tivoli och det är konserter och scener och det är som yran i hela stan och så en massa människor som går omkring på dagarna.
3: Men finns det något intresse från din sida om att få till det så att det blir större här liksom, så att det blir som i Nederländerna även här i Jämtland?
4: Ja, det vore ju kul på ett sätt, men en jäkla massa jobb. Det är klart att det får gärna komma fler, men det är inget självändamål, utan min inställning är att jag går, och kommer någon annan att gå med mig så är det jättekul.
3: Ja, och i Nederländerna, nu lyssna nu alla nederländare som lyssnar på Sommartid, för nu ska jag försöka uttala nederländska här. Där heter det Vierdaagse, 4 dagars alltså. Och det här gör de i Nijmegen. Hoppas ni är nöjda med mina ljud där. Ja, men du Henrik, vi promenerar väl vidare här. Hur känns det i benen just nu?
4: Det känns bra så länge man går, känns det bra. Jag har provat ett par nya skor i år, en ny modell, och de funkar jättebra. Lite rymligare som vi var inne på förut. Och nu hägrar lanthandeln i Dvärset, där vi ska in och kanske köpa en kopp kaffe och någonting att äta.
3: Hur långt är det dit då, tror du?
4: Det är väl kanske 4 kilometer kvar nu, kan jag tro. Vi ska över golfbanan och sen in. Och sen efter det, det är det sista stället där vi kan handla någonting att äta och dricka. Sen är det 5 timmars vandring i skog och vacker omgivning, men utan ställen där man kan fylla på energi.
3: Ja, då kan jag tänka mig att orken börjar tryta lite där på eftermiddagen.
4: Ja, men för mig är det något psykologiskt när jag går över hälften. När jag har mindre kvar att gå än vad jag har gått. Så att då går det utav bara farten, då ska man bara hem.
3: Ja, så vi traskar vidare här på väg alltså mot Dvärset. Om någon vill ansluta, vi handlar i Dvärset, så är ni hjärtligt välkomna.
1: Då är det platsen, alltså Klara Unell, P4 Jämtland, som hänger med då på den här långa marschen. I alla fall en delsträcka, 4 dagar pågår det. Och jag blir lite orolig när Henrik berättar där, Klara, att kaffe, det får man först vid lanthandeln. Är det ingen termos med på vandringen?
3: Nej, men de är ju riktiga hårdningar här. Jag tror faktiskt inte att det är det. Det är väl någon vattenflaska som man fyller på här och var. Men det ska ju också sägas här, det här blir ju då tredje kaffestoppet sedan 07 i morse. Så det går ju ingen nöd på dem på kaffefronten.
0: Betryggande att höra, Klara. Och du, alltså 5+ på uttalet, säger jag, som lekman.
3: Ja, vi får hoppas Nederländerna håller med.

0: Kylie Minogue med Light Up.
1: Alltså det fina med det här radioprogrammet Sommartid i P4 som ändå går ut till 1,3 miljoner lyssnare och sånt där varje dag, det är ju att folk lyssnar på vad vi säger och i många fall har någonting att spela in på temat.
0: Ja, för du har ju snurrat in på bio så här mitt i högsommaren, ja. Och har planer på att bygga biorum. Ja, men, problemet är bara att du inte har något rum.
1: Jag har inget rum, men det går säkert att lösa. Här meddelande, Anna Felicia hör av sig och säger en liten rolig sak. Jag och min soon-to-be sambo har letat boende och utgått från ett krav. Det har varit att det ska finnas tillräckligt stort och bra rum för att kunna göra just ett biorum. Och nu är det inte lång tid kvar innan vi får nycklarna och kan börja på projektet.
0: Alltså, blir du avis?
1: Jag blir jätteavis. Mm. Har ni ett rum så att ni har plats för en inneboende? Eller hur är det?
0: Ja, så härligt att du hör av dig, Anna Felicia. Stort lycka till! Mm. Hoppas det där biorummet blir...
1: Ja, och glöm inte här nu, riktigt bra surround-ljud. Det finns nämligen inga genvägar till det perfekta ljudet.

0: The Rembrandts i sommartid, I'll be there for you.
1: Här är Ekonyheten när klockan blir 11 tillsammans med Julia Vidgård.
2: Ekot börjar i Frankrike där skogsbränder fortsätter att rasa. Hundratals människor har tvingats evakuera och igår miste två brandmän livet under arbetet med att bekämpa lågorna nära Bordeaux flygplats.
3: Branden utanför Bordeaux startade ett grönområde in till en långtidsparkering vid flygplatsen och spred sig till en byggnad. Två av de brandmän som bekämpade elden befann sig i ett fordon som blev omringat av lågorna och omkom. Det bryter ut nya bränder dagligen över hela Frankrike. Brandsäsongen började tidigare än normalt och hittills har omkring 40 000 hektar mark brunnit, vilket enligt inrikesminister Laurent Nunez redan överstiger ytan som brann under hela förra året. Branden i departementet Var mellan Marseille och Nice har ödelagt över 1700 hektar, 400 personer har evakuerats från sina hem och igår arbetade nära 1000 brandmän med släckningsarbetet. I morse meddelade den regionala brandchefen att branden just nu är under kontroll men att det fortfarande brinner på flera ställen enligt AFP. Och enligt inrikesministern har hittills 111 personer gripits misstänkta för att ha anlagt skogsbränder. Karin Arbsjö, Paris.
2: Åklagaren lägger ner utredning om hets mot folkgrupp i samband med en pro-palestinsk demonstration i lördags där en skylt fanns med som såg ut som den kända Auschwitz-entrén men där texten Arbeit macht frei, alltså arbete ger frihet, byts ut mot ordet Gaza. Åklagaren menar att kriteriet för hets mot folkgrupp inte uppfyllts, skriver TT. Och så något helt annat. En sockerart som också finns i hallon har upptäckts ute i rymden. Det är det första tecknet någonsin på socker i tomrummet mellan universums stjärnor. Gunnar Nyman vid Göteborgs universitet forskar på kemiska reaktioner i rymden.
4: Sockerarter ingår i till exempel RNA och DNA på jorden. Och således särskilt intressanta för livet på jorden. Och det var svårt att bilda, tror man, sockerarter under de förhållanden som rådde på den tidiga jorden. Så det här skulle kunna vara ett sätt som faktiskt socker kom till jorden.
5: Upptäckten av sockerarten erytrolos, som förutom i hallon även finns i brun utan solkrämer, gjordes i ett moln av stoft och gaser nära Vintergatans centrum. En teori är att rymdens socker levererats till jorden via meteoriter.
4: Och har rymden bidragit med livsbärande molekyler till jorden så har ju förmodligen sådana här molekyler ramlat ner även på andra planeter. Vilket då kan ha betydelse för våra spekulationer om att det finns liv på andra planeter.
2: Och studien är publicerad i Nature Astronomy, reporter Anna Elström. Det var Ekot med Julia Vidgård.
0: Granatros låter otroligt vackert.
1: Ja, men också lite läskigt som någonting från en science fiction-film.
0: Ja, vi får väl se vad det handlar om alldeles strax till sommartid i P4.
1: Vi ska ta omvägen tillsammans.
0: Carolina om allt det här.
1: Reporter Klara finns i Jämtland på marsch och vandring och jobbar med lite nederländskt uttal som får godkänt av lyssnare med kompetens.
0: Ja, det var ju klockrent tycker jag.
1: Ja, lyssnaren Hester skriver från Nederländerna. Det gick faktiskt ganska bra med uttalet. Gott och fint att få direkt respons och godkännande på det där.

0: The Boys of Summer, så heter låten, av Don Henley.
1: En god 80-talare, en molnig onsdag. Mm. Aldrig fel.
0: Nej. Aldrig fel heller att ge sig ut på en liten tur. Kanske rent av en omväg.
1: Ja, och vi gör ju omvägar varje dag och upptäcker Sommarsverige tillsammans med dig som lyssnar och tar dig till olika platser. De flesta är ändå, ja, kanske ganska lätta att hitta. Det finns någon liten skylt, det finns lite information på internetet.
0: Mm.
1: Men här kan vi snacka omväg.
0: Ja, för det är knappt skyltat.
1: Mm.
0: Och det handlar om ett kärt ämne här i sommartid. Sten.
1: Ja, är det någonting vi är beredda att ta en riktigt krånglig omväg till, så är det en intressant, fascinerande, cool sten. Henrik Westberg på P4 Halland är det som nu finns vid en, ja, alltså, en mineralansamling. Nu ska du visa att detta kan vara värt en omväg.
2: Ja, och hur ska jag börja med att förklara? Alltså, det är en otroligt lugn plats till att börja med. Det har regnat här lite, men nu är det lugnt och stilla. Mitt inne i skogen, och precis som ni sa, så vet man inte om var det här ligger. Då är det svårt att hitta hit. Man behöver nästan ha någon med kunskap. Det är 140 meter och kanske 50 samling av stenar som har brutits här. Och helt lugnt idag, men 1936 på vintern, då var det febril aktivitet där, Margareta Bengtsson.
3: Ja, då började man att bryta loss sten. Man började med att spränga berget, och ur det så knackade man sen fram granatrosor. Man hade kommit underfund med att det gick att sälja det som slipmaterial.
2: Mm. Och det är ju en liten bit från Skönevad befinner vi oss, 2 mil in från Falkenberg i Falkenbergs inland. Och det här ska alltså vara den enda stället i Sverige där man bröt granatrosor. Och det där slipmaterialet, hur kom det sig att man började bryta det då, 1936?
3: Tydligen var det så att man hade importerat det från Spanien, och då var det inbördeskrig, så då kunde man inte göra det. Och då blev det komma på att det var lönsamt att bryta den granaten som man hade kommit underfund med fanns här i Skönevad.
2: Mm. Lönsamt ett litet tag, inte så länge. Men du, alltså det här är ju då skräpstenen som ligger här, och det är olika stora stenar. Det är 40x40x40 ser jag någon, och så kanske det är någon som är lite större, 60 cm lång kanske, och så några lite mindre. Men går det att liksom hitta granatrosor här nu?
3: Ja, det går, men det blir mer och mer svårt, för mossa och lavar tar ju över nu här bland stenarna. Men det går att hitta, och det är lite spännande. Det är lite skattjakt att gå här och leta efter granatstenar.
2: Men du, Margareta Bengtsson, du har ju varit här i 50 år i området med grupper och letat efter granatsten. Ska vi ge oss på och se om vi kan hitta några granatstenar?
3: Någonting ska man kunna hitta. Åtminstone kan man se spår efter där det har funnits granatsten. För även om man inte får ta med sig stenar härifrån nu, så har man ju gjort det tidigare. Att plockat med sig lite små granatskärvor.
2: Just det, och det är ju naturreservat här nu. Så nu för tiden så står det i föreskrifterna att man får absolut inte plocka med sig några stenar. Men vi slår oss ner på huk här, så ser vi.
3: Här har vi en liten skärva. Där kan man se, de röda granatstenarna är ju röda. Rödbruna är de, nu är de lite våta idag. Men det
2: ser nästan ut som rost, skulle jag säga.
3: Ja, men det är nog vätan som gör det.
2: Mm.
3: Ja.
2: Och det är ganska vasst här där granaten har suttit. Det är typiskt för granatsten.
3: Det var tydligen det som var finessen med det. Att granaterna, när de splittras, så går de sönder i vassa kanter. Och håller på att gå sönder i vassa kanter, med vassa kanter. Så det är ett utmärkt slipmaterial.
2: Mm. Slipmaterial var det bra som. Men hur är det då? Finns det något värde i det? Skulle man kunna göra smycken av det här?
3: Man lär inte kunna göra smycken av granaterna som finns här. Men de finns här ju fortfarande kvar. Och är det någon som kommer på något användningsområde, så kan det ju finnas möjligheter. Mm.
2: Men just här kommer det inte brytas någon mer granatsten, för här har länsstyrelsen då sett till så att de är fredade eftersom det har blivit ett naturreservat.
0: Henrik, kommer du på något man kan göra med granatstenen sådär på uppstuds?
2: Nej, alltså inte på uppstuds. Nej, det skulle väl kunna vara... Nej, alltså... De är väldigt vassa, så att det man känner är att man kanske skulle ha det och säga till barnen, akta er för den här stenen, den är vass, så gå inte på den. Men nej, något användningsområde kan nog vara svårt att se.
1: Mm. Jaha, det är dagens sten som vi tar om vägen till här i sommartid. Vi snackar granatrosor, denna häftiga formation i berggrunden. Huruvida det är värt då att ta den där omvägen dit man inte knappt hittar, eftersom det inte finns några skyltar i princip. Det ska vi ta och landa i lite senare i sommartid.
0: Tillsammans med Henrik Westberg från P4 Halland. Hej Fonzie!

0: Luis Fonsi, Demi Lovato, Echa Mella Culpa. Malte, igår var vi ju på en loppissväng i Limmared.
1: Och av någon outgrundlig anledning så var det inte bara fina antikviteter och keramikföremål och vaser och grejer som blev den stora snackisen därifrån.
0: Nej, för jag liksom klev ju fram här och berättade om att jag behöver gå på toaletten så fort jag kliver in på en loppis. Och då är det inte nummer ett utan nummer två det handlar om. Och det är flera med mig som upplever samma grej.
1: Alltså jag trodde vi bara skulle få typ hat och irritation på att vi pratade om det här skitämnet. Men det var jättemånga som beskrev liknande. Att så fort de kliver in på loppisar eller ute i skogen var det många också som
0: punkterade. Ja, och på flygplats, på taxfree, klädbutiker. När man tittar på lägenhetsannonser eller resor.
1: Ja, det låter väldigt märkligt.
0: Då trycker det på.
1: Är det här ett fenomen?
0: Per-Johan Lindfors, docent och överläkare med koll på mage och tarmar. Ersta sjukhus jobbar du bland annat på. Ja, Per-Johan, är det här en grej?
2: Ja, men det är spännande. Det är så att vi har ju... Alltså många har ju relation till våra mag-tarmkanaler på olika sätt. En del av oss har ju väldigt liksom, stabil funktion. Det är väldigt sådär rutinmässigt. Man äter frukost, man går på toan, sen är det klart för den dagen. Och sen så tänker man inte så mycket mer på det. Men väldigt många av oss har ju lite känsliga mag-tarmkanaler. Man har ju, man kan säga att mag-tarmkanalen styrs av ett eget nervsystem som kan, när det behövs, kommunicera med hjärnan då. Och sådär, och skicka signaler och sådär. Men normalt sett ska det där sköta sig ganska mycket självt då. Och då är det så att stress är någonting som liksom kan påverka hur mag-tarmkanalens nervsystem reagerar och styr själva funktionen då. Så till exempel om man då har en lite känslig mag-tarmkanal, man kanske har en lättare form av IBS till exempel, känslig tarm, så kan det vara så att man kommer i en situation och man tänker, men tänk om någonstans här, om jag skulle bli bajsnödig nu, hur löser jag det? Och då kanske man är på lite okänt territorium. Ett loppis, en affär någonstans där jag känner att jag har inte koll. Jag vet inte var toan finns eller sådär. Och man kanske någon gång har varit med om att man har blivit så här jättebajsnödig och haft bråttom till toan och just inte haft koll på det. Då kan det dra igång liksom en signal som faktiskt aktiverar systemet och gör att vi faktiskt blir bajsnödiga av liksom oron att vi behöver gå på toaletten helt enkelt och behöver hitta en toalett. Så jag tänker att det är nog den delen som är förklaringen egentligen.
1: Men alltså, annars tänker jag så här, när man kliver in på en loppis, det är lite rogivande, det är mysigt. Man kliver ut i skogen, det är också mysigt. Det är lätt att tänka att det är att man är avslappnad som gör att nödigheten kommer.
2: Ja, men jag förstår. Ja, nej, men det är nog inte, utan det är nog tvärtom. Och det är väl det där med just att, jag menar 10% av oss i världen har liksom en känslig, en liten störd funktion i mag-tarmkanalen som gör att det är reaktiv och sådär. Då kan stress just fungera lite grann som en volymskontroll. Och kommer vi i situationer där vi faktiskt inte kanske har full kontroll och till exempel inte vet om det finns någon toa på det här loppiset och hur den ser ut och vem man ska fråga efter toa om det behövs och sådär. Då kan den här liksom stressen göra att man faktiskt blir bajsnödig så att säga, när man har bråttom.
0: Kan man kontrollera det där på något sätt? Då? Finns det något verktyg vi kan ta med oss?
2: Jo, ja, men precis. Nej, men det är väl dels är det att liksom tänka att det finns liksom en naturlig förklaring helt enkelt, att det är så här det kan fungera. Och sen kanske också tänka att den här reaktionen som utlöser av den här anledningen, det kan ju hända då att om man känner att man förstår varför, ja, men då kanske man får mindre reaktion, liksom kunskap och lite makt på något sätt. Då. Och sen så försöka försöka slappna av och liksom vara lite här och nu och inte vara orolig för vad skulle hända om att, utan försöka vara lite i stunden istället, så här mindful thinking sådär. Men det här kan ju verkligen bli ett problem. En del som har ännu mer besvär har ju liksom det här som ett problem till vardags, liksom att man känner att man måste ha koll på toalett, man kanske inte vill åka tunnelbana för att man är orolig, tänk om det händer någonting när jag står där och så stannar tunnelbanan och får strömavbrott och jag behöver en toalett och sådär. Så det kan ju bli ett mycket större problem, men just det lite att man har situationsrelaterade såna här problem, det tror jag, då har man en lite känslig tarm, har kanske en lindrig form av irritabel tarm då, som väldigt många personer har.
0: Per-Johan Lindfors, docent och överläkare med koll på mag och tarmar, tack för diagnosen.
2: Tack så mycket.
0: Fint.
2: Ha en fortsatt fin sommar.
0: Detsamma.
2: Tack. Hej då. Hej.

0: med Eternity sommartid?
1: Alltså dels skulle jag oroa mig för mina små fötter, skoskav och dylikt om jag skulle vandra 9 timmar på en och samma dag. Men en annan sak jag skulle bli lite orolig för, det är det här, vad pratar man om med sitt sällskap när man går där timme ut och timme in? Det känns som att man borde väl vara klar på allting som finns avhandlade i livet på typ en halvtimme.
0: Ja, Klara Örnell, P4 Jämtland, du är ute och vandrar. Vad snackar ni om i gänget?
2: Ja, men vi har snackat om lite allt möjligt och jag tänker bara, eftersom jag har hört att ni har pratat lite om skit nu, så måste jag också bara passa på att flika in nu när jag har fått så bra kritik från de nederländska lyssnarna, att jag kan också säga jag måste bajsa på nederländska. Det är det sista jag kan. Ick mot poopen, säger man då. Fråga mig inte varför jag vet det. Ja, men i alla fall, det var inte det vi skulle prata om nu, utan nu ska vi prata med Ulrika Niklasson och Henrik Harr, som är de enda återstående här på den här långa promenaden, om vad man pratar om när man är ute och går. För det blir ju ganska meditativt, förstår jag att du tycker, Henrik, efter ett tag.
3: Ja, det är ju en väldigt enkel rörelse, bara sätta ena foten framför den andra och så upprepar man det 50 000 gånger tills man kommer i mål. Så att man, hjärnan är ju fri att vandra iväg lite vart som helst. Mm. Och man har inga andra ärenden. Ingen måste göra någonting, ingen måste pipa iväg eller hänga tvätt eller någonting, utan det är bara att gå. Mm.
2: Just det, och Ulrika, ni har inga telefoner uppe medan ni vandrar.
4: Nej, det är jätteskönt. Det här är mobilfritt. Det är bara möjligen någon fin bild över landskapet, men annars ligger den här undan gömd.
2: Just det, och ni två, Ulrika och Henrik, ni träffas ju knappt under året, förutom just de här dagarna när ni promenerar ihop, så det blir mycket att ta igen, förstår jag.
4: Ja, det finns mycket att prata om trots allt. Alltså, om våra liv, stort och smått, världen, klimatet, politiken, barnen framförallt.
2: Ja, Henrik, skulle du säga att det blir liksom, blir det djupare samtal när man kan ha fullt fokus på varandra på det här sättet?
3: Jag tycker det, och sen framförallt att man inte får några avbrott hela tiden. Och det väljer man ju själv, man kan ju stänga av mobilen också och stänga av världen och sitta kvar hemma i soffan och prata. Men det blir på något sätt enklare att göra här ute. Man hinner tänka klart och prata klart.
2: Ja, just det. Det är kanske något som går att rekommendera till fler då, att faktiskt ta sig tiden och gå ut och gå en promenad utan störningsmoment.
3: Det tycker jag, och det gör ju de flesta. Alla hundägare vet ju att man går promenader ibland. Men kanske inte på det här sättet. Och vi går ju då lite extra långt bara. Annars är det ju en vanlig promenad bara. Och det är ju alltid härligt.
2: Ja, vi vandrar vidare. Snart är vi framme på handelsboden i det värset.
1: Och där ska rikas kaffe, min sann, på den här långa vandringen. Men vad tänker du, Klara? Hänger du med på hela turen idag? Eller ska du banga och ge dig hemåt?
2: Ja, jag måste nog tyvärr banga om ett tag, för efter att vi har sänt klart det här programmet, då måste jag tillbaka till mitt radiohus och klippa ljud. Men halvvägs kom jag ungefär.
0: Ja, och hur har du upplevt det här då?
2: Alltså, jag älskar ju att promenera. Det är ju någonting som jag gör så ofta jag kan liksom. Så jag har haft det superbra. Bra tempo, jättehärligt att få vara ute. Trevligt väder idag också. Vi har ju 14 grader ungefär i Jämtland. Lite blåsigt, men alltså jag tror att jag hade tyckt att det vore jobbigare om det var supervarmt faktiskt. Så idag är jag glad för det jämtländska sommarvädret.
1: Klara Örnell, P4 Jämtland, som tagit med oss på denna 4 dagars marsch som utgår från Östersund och sen rör sig i trakterna. Och nu ska du för sista gången tänka att du måste få briljera. Vad heter den här holländska, nederländska förlagan som ju har funnits länge?
2: Fyrdagse. Där satt den, va?
0: Ja, det gjorde den.
5: Sommaren med oss.
6: Det här är P4.

0: upphottad version av Ut i vår hage. Det är State of Sound vi hör.
1: Svensk sommarvisa i moderniserad version.
0: I sommartid i P4, där vi nu ska få lokala nyheter. Och du lyssnar på P4 Jönköping. Nu är vattnet tillbaka hos de fastigheter i Huskvarna som under morgonen varit utan till följd av ett ventilbyte. Jönköpings kommun skriver på sin hemsida att vattnet till en början kan vara missfärgat och grumligt och uppmanar berörda till att spola en stund för att vattnet ska bli klart igen. Brister i ett avlopp gav en fastighetsägare i Vetlanda böter. Vetlanda kommun upptäckte redan 2016 brister i avloppet på en fastighet och krävde att ägaren skulle åtgärda problemen. När inget hände så förbjöds fastighetsägaren 2022 att använda avloppsanläggningen, det rapporterar Vetlanda-Posten. 2025 så gjorde inspektören ett tillsynsbesök och konstaterade då att avloppet, trots förbud, ändå användes. Och trots tecken på att någon bodde i huset så öppnade ingen vid besöken. Mark- och miljödomstolen går nu på kommunens linje och dömer fastighetsägaren att betala 25 000 kronor i böter för att ha brutit mot förbudet. En man i 30-årsåldern från Nässjö åtalas nu för att ha dödshotat en kvinna. Händelsen ska ha inträffat på en adress i Nässjö i slutet av juni, skriver Smålands Dagblad, där mannen sagt till kvinnans grannar att han skulle skaffa en pistol och skjuta kvinnan, något som de senare berättat för henne. 30-åringen har tidigare dömts för att ha misshandlat kvinnan. Mannen åtalas nu för olaga hot vid Eksjö tingsrätt, skriver tidningen. Själv så nekar han till brott. Och så dagens väder. Det blir mycket moln och tidvis skurar eller något lätt regn. Temperaturen den ligger på 15-18 grader och mest svag växlande vind. Under eftermiddagens omkring nord. Och ikväll så kan det även komma någon regnskur. Jag heter Alva Collin.
2: Här i sommartid ligger vi inte på latsidan. Vi är ju ute på lång promenad bland annat. Och så kollar vi in det där som vi älskar, stenar.
1: Ja, jag sitter och kollar bilder på dagens sten. Och jag kan säga så här, den går inte av för så kallade hackor.
2: Carolina och Malte är det som finns med dig.